ཁྱི ཕྱད མི དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ ད

ཕུས ཆུང ཆུ ཡོད པ ངས ཁེ ལེན ཆོ ཡིན ནས མེ ཚེ གེ བ ལེ གེ གེ མང དེ ཡོ ཤི རང མེ ཚེ ན ལ ཕུས ཆུང གུ ཕུ ཐུ ཡ དེ ཅི གོ མ ཤི ལེ ཨ ཤ རང གེ སུ ཅ མེ ལ སམ ཅུ ཁ རི ཡོ ལེ ཅ སུ ཅ མེ གེ རང སམ ཅུ ཁ རི ཡོ ལེ ཅ ཁེ ཉེ མོ ཐུ ཐིན ཅེ ཆ ཡོ མ ཤི རང སེམ ལེ ངེ བ ཆེ ཨ ཅ མེ ཆེ ཡོ ཤི ཁེ ཚུ ལོ ཆིན ཆུ སོང ཚ ཅེ མ སམ ཡོ ལེ དེ བེ ནེ ཚུ མང གུ ཐུ ཤི རང གེ ཆེ གོ ཡོ དང ཆེ ཐུ མི རིག པུ ཐང སེ ཅེ ནེ ཚུ དེ ཐན ད ཅེ བ ཆེ ཤི དེ ལེ ལ བེ ཐུ ཅེ ཆེ གུ ཡོ མ ཤི

0: ཁྱི
1: ཁྱི
2: དེ དེ དེ ལམས རང ལག པོ རུབ
1: ཁྱེ ས ཁྱེ
2: སུ ཆ མེ ཆེ ཁ ཝ གེ ཡུ གི མ རབ ཅིག ཆེ ན ཁི ཉི སོ ཡར དང ཡ ཆེ ཐིན ཆུ
1: ང ཚོ ཡ ཝ ཤ ཏེ ཝ སམ ན ཐེ ཝ ཡང ང ཤེ ཝ རུབ
2: ཆ མེ ཆེ ཆེ གེ ཅི ཡ ཝ ཆེ ན
1: ཆེ ཝ ཆོ ཡི ན ང ཐང ད ལེབ སེ རུབ ཆེ ཁར ཤེ གོ མེ ཤེ མེ སོ ཁསི ཡིན ཅི ཕེ ལེ ཇུ ཡིན སན ཁ ཅེ ཆོ ཁྲེ ཉེ ཁན ཅེ ཤེ གོ མེ ཏེ ལ སམ ལ ཡོ ཤ ཏང གི ཡིན

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: རང ཁར ཅིག ཡོད
1: རང ཁར ཅིག ཡིན པ
0: ཀྲོ ཆུན ལེ རང པར ཤེས ཡིག ཤོས
1: པོ ཤེས ཡིན ཁར ཅིག ཡོད ཝུ མིང མེ ཚང མ ཨོ ཡི ཤེས ཐོ རུ མ སམ ཨ ཁུ རེ ཐུན ད ཁུ རེ སེས ཤེས ཤིང ཤི ཐུན ད དེ ཉེན དོ བེ ཧ ཁོ སུང ཨ དུང ཆུ ཉུས ཀན ན ཅིག ལོ ཐུ མ ཤི ཁུ རེ ཉུས ཐང དོ ཅ མ ཅི ཤི མིལ ཤ མ ཡོ ག ཤི ད ཉེ ཁུ རོ ལེ ལོ བ མ ཤ ཐ ཤི ཡིན
0: སོ སི ན ཀུ ཡོ ཡ རེ རང གེ ཁ ཤིང གི ཡོ ཁ གེ ཤིང མེ པ

ཁར དུ ནི ཤེ ན ཨུ མིང མེ ཡ ལོ ཉི ཤུ ཙམ ལེ ལེ མེ བེ ཕོམ ཤི སུང ཙ མེན ཁང ནི ཤ ཅུ ཅི གེ མེ ཐན ད ཨུ མིང མེ གེ དུན ཐུ ལམ བུ ཅིག ལེ མེ བ ཏི ཨ མ ལིའུ ཕུང ཡིན ཁི རོ གོ ཅི གུ དང ཁ མ དོ མེ

0: yitze zhong jie jie tami rukwa la xaga an dongbo toba dang, xaga an nipa ni dang, an sumba som nyam do dang yoba ma zi. Puju ke jindu xaga dang, zha tong ne gabo shen ki mong xue jie xaga yang zhe yoba ri.
1: Dalu yi shida zhuba ne, jayu jie tuen xie dian jang dawa an nye zanga ba di yin xin. Rang jo jie sako ko ki jue dian zo mi ne, cui ri cha da dang zhi zho. Cha jie nyu se so jie xie gu ra do rinba bi ne, dian jang xie jia zhi zho xie di.
2: ཡོང་ཡོང་ཅི་ཐེ་ཤེ་དེན་ཇ་ཅི་ཐ་ཚེ་དེན་པོ་སུ་ཡོ་པ་རེ་ཉེ་དུ་རང་ཞུང་ཅུང་ཐེ་ཤེ་དེན་ཇ་ཨོ་ཡིན་ལིང་ཁང་གི་འདྲེ་ཡོ་ཁོང་དོ་ཚེན་པ་དང་ཉན་འདྲེ་ཐོ་ལ་སར་ཅུང་ཅེ་ཅེན་གུ་ཅུ་ཟོ་ཐེ་ཤེ་དེན་ཇ་ཅི་ཇ་དང་ལོང་ཅི་ནི་མོ་ཤེ་གུ་པན་ནི་ལོ་དང་སོ་ལ་དེན་ཇ་ང་བེ་ཤེ་ཤེ་པ་དང་ཉན་ཁང་ཁུན

Smolinge gungkham sa ngunzi chebar xin na mawo nin sum jin rang jong gi changsha gyu tha lu gyu to mu tu ne che ju phob ju ma se thakbar to yin me do song gi sab ma se sa ne kha gi chel chu di che sa myung gyu re do sib je won ne shu bi na to gong rang jong ne ning ji tha lo ge lu gyu cham du u gyu thang cheng gyu na chu nu gyu tha u gyu ti ji ng ri gi shar gyu li ya cha ba chung wa yang na zhu cha ri phob gyu sa ja kha ji li cha ba jing wu phob gyu tian nan ne me do song gi sab ma se sa cha cha ba chi wu phob gyu tha ti min sa ne kha le ji bu ma ཁོ་གུ སাজে ཁ་ཅིལ ནམ ཐིབ་ནེ ཆབ་སིན་སིན་ ཕབ་གུ སནི་ ཉེ་ མོ་ ཉིང་ཅེ་ ཐང་ ལོ་གེ་ ལོ་གུ ནག་ཆུ ཐེ་ཤི ངརེ་ གི་ ཤར་གུ ལ་ ཆབ་ཆུང་ ཡ་ ན་ ཇུ་ ཆ་ར ཕབ་གུ སাজে ཁ་ཅིལ ཆབ་ཅུང་ ཕབ་གུ ཐེན་ནང་ ནེ་ མེ་དོ ཟོང་ གི་ སབ་ མ་སེ་ སাজে ཆབ་ཅུང་ ནེ་ ཆེ་བེ་ ཕར ཕབ་གུ ཐེན་ནེ་ ངརེ་ གི་ ལོ་གུ ཐང་ ཤི་ཅི་ ལོ་གུ ལོ་གེ་ ཤར་གུ ལ་སེ་ ཆེན་གུ ཐང་ ཤར་གུ ཐེ་ཤིན་ ཆམ་དུ ཆེན་གུ ཐང་ ཨུ་གུ ལ་ ཇུ་མ་ མ་བུ་ ཁོ་ ནེ་ གབ་རི་ ནམ ཐིབ་གུ སাজে ཁ་ཅིལ ཆབ་སིན་སིན་ ཡ་ ན་ ཇུ་ ཆ་ར ཕབ་གུ ཐ ཐེམིན་ སན་ ནེ་ ཁ་ལ ཇུ་མ་ མ་བུ་ ཁོ་གུ མ་ཝོ་ ཆུ་ སུ་ ཉི་ ཤུ་ སབ་སི་ རིན་ རང་ཅུང་ ཁེ་ ཉིང་ཅེ་ སাজে མང་ ཆ་བ་ ཐང་ ཤི་ཅི་ ལུ་གུ ཆམ་དུ ཆེན་གུ ནག་ཅུ་ སིན་ཉི་ ཆུ་ ཐང་ ཤར་གུ གི་ སན་ནེ་ ཁ་ལ སེ་ཤི་ ནུ་སེ་ ཉེ་ གུ ཅུང་ ཆ་བ་ ཐ ལ་ཁ་པ་ ཐོ་ ཡིན་ ཤི་ཅི་ གི་ ཅུང་ ཐང་ ཉིང་ཅེ་ མེ་ དོ་ ཟོང་ ལོ་གེ་ ལོ་ཅ་ ཐང་ ལུན་ཅི་ ཚོན་ ཅེ་ གི་ སན་ནེ་ ཁ་ལ སེ་ཤི་ ནུ་སེ་ ཉེ་ གུ དེ་ ཆེ་ ཟ་ མིན་ གུ རེ་དོ་ ཤམ་ཡ་ ཤི་ཅེ་ ཝན་ དེ་ ཁ་ཅི་ སི་རོ་ན་ 청관추라 쯤망고교 초생찬 주영은의 니슈섭듄 파르 훈조라 쯤망고교 초생찬 주네 니슈섭듄 파르 섬조제 쯤망고교 초생찬 주기네 니슈섭시 파르 칸바 쯤망고교 초생찬 시네 주구 파르 사가 쯤망고교 초생찬 시네 조게 파르 네동 라지 망부코네 림시 남티뷰 초생자 중니네 니슈섭뷰 파르 총게레 좀 망부코네 림시 남티뷰 초생자 중니네 니슈서주 파르 콩가 라지 망부코네 림시 남티뷰 초생자 중니네 니슈서주 파르 처입레 차브심심 퍼뷰 초생자 조숨네 니슈서숨 파르 메도레 차브충 퍼네 림시 차브심심 퍼뷰 초생자 주구네 니슈섭시 파르 nang zong la nam ti pyu chue se ng cha jok sum ne ni shi sep tuin pa ri ka rup la nam ti ne rim xie zhen mang kur yu chue se ng cha jok ji ne ni shi sep ge pa ri mar kam la nam ti ne rim xie zhen mang kur yu chue se ng cha chung ne ni shi sep sum pa ri

0: ཁྱེད རང ཡིན ན དེ རིབ་ལ་ན་དེ་ང་ཚོ་ཙོང་རིམ་པེ་མུ་མུ་རིན་ནེ་ཤུ་ཤ་དེ་གུན་ཅིབ་ཨོ་ཟེ་ཨ་ཅིག་གེ་གྱོས་ན་ཤེན་ཅི་ཕེ་ཡི་ཁྲན་ཅིང་རེ་ཨིན་ཨོ་ལེས་ལེས་ཏ་ཁྱེད རང་ན་ཨིན་ཅིམ་སུ་ལེགས་དེ་ཨ་ཆ་ལེ་དེ་ན་ཅེ་ད་ཁ་ཚེ་སུ་ཇུ་ཡིན་ན་ཨ་ན་སེམ་པ་ཅ་ནི་ཅེ་ད་གེ་གེ་གི་མ་ལམ་ནི་ཅེ་དང་དབོར་ལ 代代相传。
1: 근데
0: 다 콜츠만 되려요. 엄마는 다 수공장. 나 그게 다 됐으면 알아 봐. 다 너무 아자라 그. 다 계제다야라 그. 내려서. 다 단단히 뒤 잡고 해야 치로 다 근데 콜로. 됐으면 되게. 리제든지 다르래.
1: 지금 근데
0: 방면지. 어, 다 리제다야. 너무 안데 다 수. 나 그게 됐으면 알아 봐.
2: 다 대야리야 규제 가르 가르 거이나.
0: 嗯，那你就这茶茶几呢？能不茶茶几呢？它路对吧？它色质，嗯，你这个白，那些那个种，嗯，但那个今年能不它，嗯，今年要加些牛的，色的啊，色的加些牛，几个
2: 给我们染色染色，哦，
0: 对，加些的牛，但你们第一次你这牛，但是你出价钱，今年都能不钱呢？但给钱茶茶几呢？到底几个钱呢？那给钱的茶茶呢？在哪里？
1: 계지
2: 길라기랑게
0: 샤무 탄데 데야 디요르벤다

0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང
2: ཁང
3: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང དེ
4: ནང གི
3: གྲུབ ཚུལ ཚོང ནི རང ཆུང
0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ

0: ཚོ
1: ཕ ཅི
2: ཨ ཚ ལ རང ཤུ དང ཨ ཤ ཡོང བཞེ ང ཡིན ཡིལ དེམ ཙ ཡོང བཞེ ཨ ཤུ ཚ རང མི ཁི མི བཞེ ཨ མ ག ཅུ ཅུ དེ ཅེ ཐུང ཁོ བཞེ
0: དེ རང ལ མ སོ ཚ ཅེ བཞེ
2: པ ཝེ ཚེ མི ཁེབ ཚེ ཡིབེ དེ རེ ནེ ལིང ཚ ཡུ དུན དག ཨ རང གི དོང པ མ ཤུ ཐག ཅུ ཨ
1: ཅི གེ ཕ ལ ཁེ རང གེ དེ ཁོ ལ ནང རེ དེ སུ ཡིམེ ཚེ ཚ སོ ན ང ལེ ཁྱུ ཁུ སུ ཁུ དུ ག ཅན ན ཐ ན ང ཕེ ལིང དེ ཨ ཡོ བཞེ

0: ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ང་ཅུབ་ཤེས་རིང་ཉིང་ཆུ་ཆོང་ཁེ་ལ་ཡུལ་སེ་ཇུམ་ཅེ་ཐོབ་ཐ་ང་ཅུ་ང་རབུ་ཐ་ཁོང་པེ་དོང་ཁོའི་ལམ་པ་སབ་ཏུ་གུ་གོར་སྨོལ་ཧེང་གེ་གུང་ཁམ་སང་གུང་ཁམ་སང་དེ་གར་ནེ་ཕེ་གེ་སུང་གཅ་ལམ་ཡིན་ལེང་གེ་ནེ་ཐེན་དེ་ཕེན་ཅོང་སེན་གུ་ཉམ་ཅ་སིག་པར་གུ་སུ་ཤུ་དེ་རིན་ཕེ་དང་གབ་ཡ་ཚེ་གོ་ཐ་ཅེན་དེ་ཆུ་བེ་ཚ
0: ཁེན ཐོ དམ ལུབ ལིང ལོ མ ཐ གི གེན ཐ ལེ སུ ཐུ མེ ཐ ཤུ མེ ནོ ཤི ཁོང གི ཤི ཅིན ཕིང གི ཐུ རབ ས བེ ཅུང ཁེ ཁེ ཇུ དེན བེ ཅི ཟོ རི ལུ གི གོང བ ཐ ཤི ཅིན ཕིང གི ཏང ཛུ ཡོང གོང བ ལོབ ཇོང ཐ ལ དར དིང སབ ཆེ ནེ ཡང ཐ བེ སེ དེ ལེ ཅེ ཏ བ དེ མ ཛུ བ ཐ ལ དར ཆེ ཐོ ཐག སམ ནམ ད ཐ ཇེ ཛང གེན ཁུར ཐུ གེན ཅེ གི ལེ ཅེ པུང གི ཛུ ཡོང ཧོ ད ཆེ དེ ཕན ཞུང མེན ཚོ དེ ཐོ ཀྲང ཞེ གེ ཐ ཀྲང ལི ཤ པེ མ ཡང ཅན ཚེ བིང བིང ཚེ རིན ཐུན ཇུ ཡན ཅིང ལེ སོ ལོ མ ཐ གི གེན གི ཐུ མི རང སུ སུ ཐུན ངོ ཐ སུང རེ ཆེ ནེ ལོ མ ཉེ རི གི ཉོ བ ཐ ལ ལེན གི ཆུམ རེ ལེ ཨོ མ སེ དང གི ལོ བྲེ ལོ མ ཉེ རི ཅོང དར ལེ རིན སོ གི ཐེ སམ ཇར ཐ ཆུ གོ དེ མ ཤི ཝན ཇུ ཅང གི ནེ ནེ ང སེ མ ཐ གེ བ རི པེ རི ན ཝ ཤི ཁོང གི ཚང མེ དམ ཤེ ཉེ བ ཁུ དང གི ལོབ ཇེ ལོམ ཉེ རི གི བུ ཇེ ཐ ཆུ ཇེ ཁོང དོ ཆེ མ ཐ ལོམ ཉེ རི ཐ ལོབ ཇེ ཡོང ཇུ ཐི བེ ཚེ རི ཅེན ཐ ལམ ལུ ཅེན ཚེ དེན ཅེ ཅེ སུ ཁུ རོ བེ ཉོང ཟོ རོ ཆུང ལོམ ཚུ ལོབ ཇོང ཐ ལེ དུ ཉི སུ ཇེ ཆེ དེ ཚོ ནང གི ཤེ དོ ཐི ཇེ བ གི ཤེ བ ར ཇུ བ ཆེ ནེ ལོབ ཇོང གི ཆུམ ཇེ ང རོ བེ ཡ དུ ཇོ བ ཆེ གུ ཡ ཇེ ལེ ཅེ བེ རི ཇོང ཐ ཐུ ངོ གི མ ཁ སི ལུ སུ ཇེ ཆེ བེ ལོབ སུ ཐར བེ ཤུ ཇེ དང ཐོ ngwe do den zui ki sam lue lam jo ta jong che ne ge nyun ju be pen je ngwe se thu du zuwa che gwe xie su bu shi su shu mi ne xi jin ming ki thurup sa be zhong ke ke ju dian be ji zu ru ji gong be che ri ma la ta de we thu nin la leng gi lang ji jie chuo yong ne lo zhong ta kuo ding se bu lang ne de chuo ji che ri tan thun be ji dian da wa ta de de ma wa lo zhong ta kuo ding se bu lang di sam lo ru xun da re zhe ba ta la leng lan zu ji che ba le ge ra kun de dong wa jie che ju yin xie su bu shi 진짜 켄주 습지 양바 제기 초지 시긴 배 문제 등습 체네 균형 체급 바 줍시라 섬시 타 등진 체토 등기 니기 타주 전신이 되니라 고아 등습 레마타 송조니 타주도 바 체디 롭종 좀제 티 땅라 하섬 남다 타 뉴슈 유구 땅 타르게 타 돕지르 동외 퇴응을 자주라 규로 체급 바 타 말라젠 타 리중 젠기 심주 세제 체주 체로 당디 공부 티 저외 전신이 좀제 타 사좀 전신이 리케 대신 체리 말았다. 표준 소비 낭튼 305 라랭기 랑지체 세블링네 대추기 내로타 지람 세도도 바치고 림과 땅 전주기 렘괴기 시진핑기 땅 주용기 공부의 대네 땅 주용 자주를 주고 타 군대 당디 좀제 사대도 동화타 주제 토로 동화와 내된 진초 균형 체바 체균 세워 제 체토 랑외 당잔타 랑외 퇴자 랑외 사르지 랑외 열기지의 유니버 체제를 당디 但 ngaruwe dobjiri zhujuro legin biu gui xie sumbshi. Wang jun zhengki, qie tuan du dang zuba ta, mangla digi zhunba, cirik tan tuan bi tabju tuanba, tamzi ngujub jie ki ji langja kyun yong ne tuan gyu qie di, yang tak bi siriun li ji dawa dianbu zuba ta lagdara qie di. Ji tuan tu dang zubi, deng xi za tuan dian song qie gui xing. Deng xi zhong dara qi shu qiru dongwa ta, samlu kodo ta, gunju lo zhong qie ne, tonto paru sum tu, kodo tuan bi ne zi towa ta, 미견진우와 삼무딩서바 세세카세와 제체디 제제토바라 녜미즈 제진조바